0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli na početku još jednog radnog tjedna. Nadamo se da ste odmorni i naspavani. Ukoliko još niste došli sebi, evo zajedno ćemo doći.
3: Tako je, još jedan, pa možemo reći, poprilično težak vikend iza nas, pogotovo za naše vatrogasce. Sve ćemo to proći u nastavku i ostanite uz Radio Split. Krećemo uz Olivera.

0: Dobro jutro svima, još jednom uz Gabi Novak. Evo i stvarno što se tiče temperatura, jako ugodno jutro, čak bi rekli onako malo friškeca kad izađeš. Knin 13, Split 18, Šibenik 19, Lastovo 22, u Dubrovniku 23 stupnja, a i preko dana neće ići preko 30, tako da smo zadovoljni. Lito ide laganini svom kraju, kalendarski isto, neće dugo još.
1: Da, kiša nam je pala jedan dan i rekla bih da nam je već i prisila s obzirom na poplave i prometni kolaps u Splitu. Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Najbolje od svega, kao što je Luka rekao, ni danas temperature neće prelaziti 30 stupnjeva. Upravo imamo neku buru koja će navečer jačati, pa se nadamo da nigdje neće biti scena od vikenda, to je s požara. Svi smo pratili situaciju na Braču, na Milni, taman kad se to malo smirilo, izbio je novi požar u Sevidu, pa onda i u Kaštelima. Svi su ti požari lokalizirani. Vatrogasne ekipe su sinoć dežurale, ali mi ćemo sve to provjeriti sa vatrogascima u ovom satu. Ipak se nadamo da je sad sve i mirno i uredno.
0: Tako je, nastavljamo uz Mišu, ostanite uz Radio Split.

0: plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anesteziran.
1: Grad spava, čuje mu disanje.
0: I plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anesteziran.
1: Grad spava, čuje mu disanje.
0: I plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anesteziran.
1: Grad spava, čuje mu disanje.
0: I plač beba koje traže sisanje.
1: Sniva, pun straha i prezira.
0: U dubokom snu, dobro anesteziran.

0: naglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing radio.

0: Nemože, kaže Vojkové. Dobro jutro svima, još jednom malo ćemo s ove domaće glazbene scene zakoračit u inozemnu i to sve tamo do Pariza. Nešto što smo najavljivali dugo, došlo je.
1: Tako je, pričali smo o ovom u početkom godine i evo napokon je došao taj datum. Kanadska glazbena diva Celine Dion ponovno je izašla pred publiku i to u velikom stilu. Ovog je vikenda održala prvi koncert u Parizu. Povratak na pozornicu bio je jako emotivan, kako za nju, tako i za publiku, ali to smo nekako i očekivali. Društvene mreže su pune videa sa koncerta. Mislim da nema osobe koja nije pustila suzu u areni.
0: Da, sigurno, baš je bilo nekako emotivno. Pogledao sam par videa i na Instagram. Evo, Celine je u subotu navečer nastupila pred stvarno tisućama obožavatelja u pariškoj La Défense areni. Vrhunska jedna arena, moram se pohvaliti da sam tamo isto gleda koncerte. Bija sam ono naš gore na onoj zadnjoj tribini, na nebu, šta bi se reklo. Ali stvarno, ono može, ja mislim, primiti oko 40 i nešto tisuća ljudi. Tako da siguran sam da je bila odlična atmosfera. I s tim koncertom u subotu je započela niz od čak 26 koncerata. Bombe, treba to izdržati.
1: Je, definitivno. Evo, nakon 6 godina Celine se vratila. Povratak definitivno nije bio lagan. Ona je to ispomenula tijekom nastupa. Rekla je da je put bio težak i puno duži nego što je očekivala. Ipak evo, nije odustala od nade da će ponovno stati pred publiku. Ukoliko neko možda nije upućen, Celine je posljednjih godina suočavala se sa sindromom ukočene osobe. Inače, rijetki neurološki poremećaj koji utječe na mozak i kralježnicu i može uzrokovati ukočenost mišića, probleme s držanjem i bolne grčeve, što ona sve imala. O tomu je otvoreno pričala u dokumentarcu, tako da ne čudi da je bio prisutan i strah u oči nastupa uživo. Fanovi su bili i primijetili da nisu to bile one vokalne visine na koje su navikli, ali opet ih je bilo, jel?
0: Tako je, ja mislim da se malo mora i zagrijat. Ja znam da dosta vokala ovako kaže, naš prvi, drugi, treći koncert turneje, ti si još onako u nekom zaletu, a onda kad to dođe na svoje, plus šta je bio prvi koncert, siguran sam da će se malo i oslobodit. U svom jednom emotivnom obraćanju u publici pjevačica je rekla da živeći s tom bolešću iz dana u dan, naučila je nekako prihvatiti svu situaciju, te odlučila od nje nekako napraviti razlog za život i razloge za nastupe našla. Nije se predala nekako da joj ta bolest diktira život. I tako je podsjetila malo da nikad ne znamo naš ono šta prolazi neko kraj nas i nekako zna da nas glazba povezuje i da joj je puno lakše kad je pred publikom, a ne kad se sama suočava s tim problemima.
1: Da, ona je posljednji put prije ovoga povratka velikog nastupila 24. godine kad je izvela himnu ljubavi na otvorenju olimpijskih igara u Parizu. To je bio njezin prvi nastup uživo nakon što je javno progovorila o bolesti, ali evo, sad je nazad. Još 25 koncerata je ispred nje, u srijedu je već sljedeći. Ukoliko se neko slučajno mota po Parizu i uhvati Celine uživo, javite se obvezno.
0: Tako je. Mi stvarno evo, nadamo da će to sve proći dalje i da će nakon te njene pariške rezidencije možda potvrditi neku europsku turneju. Ja mislim da bi idealna bila Celine u pulskoj areni. Šta misliš? Što bi bila za nju?
1: Premalo. Ja mislim možda da bi to bio okupiran grad.
0: Pa nema veze, bila bi 2-3 koncerta i super da bi bilo. Ali ja mislim da bi akustika i njen glas, wow, to bi bilo super. Poslušajmo njen, pa ja bih rekao, najveći hit koji se proslavio u filmu Titanic, My Heart Will Go On, i predivni glas Celine Dion.

Uživamo uz Grdavića na Radio Splitu. Ranije smo spominjali Celine Dion i to kako je održala svoj prvi koncert ovog vikenda u Parizu. A Pariz je bio i postaja na kojem je veliki band The Cure završio ovo sezonsku ljetnu turneju. Svirali su po cijeloj Europi. Nakon dugo godina su izašli tako na veliku turneju i pripremaju dosta projekata. Frontman Robert Smith je izjavio nedavno da su onaj album 2024. su izbacili novi album i kaže, ali smo snimili toliko materijala da imamo još za dva albuma. Tako da planiraju izbaciti 3 albuma u komadu, kroz godinu dana još jedan onako malo laganiji. Rekao je da će taj treći biti malo onako upbeat, ne znam šta to znači kad je Cure u pitanju, možda će biti malo živahniji, a opet onako u jednu ruku na njihov način depresivan. Ali u svakom slučaju, za The Cure ćemo još puno čut, a mi ćemo se opustiti uz jedan njihov klasik, Just Like Heaven. Uživajte!

0: nam je ekipa koja redovito putuje na relaciji Zagreb-Dalmacija i Žuga. Di su ti ljudi osim našeg Luke?
1: Gleda put mene samo.
0: E, da. Od sutra između Splita i Zagreba vozi novi vlak i to s malo više komfora za putnike. Uvode nam prvi elektrodizelski vlak na ovoj relaciji. Mislim da je ovo fantastična vijest za sve naše drage studente. Prvi polazak iz Splita je već sutra u 7 sati i 54 minute. Noviteti su da je ovaj vlak opremljen i rampama za osobe sa invaliditetom, sa prostorom za prijevoz bicikli. Imamo 150 sjedećih mjesta, besplatan internet i utičnice uz sjedala. Mislim, neko će sad reći, mislim, to je nešto osnovno, jeli? Ali, evo,
1: opet lipo.
0: Za nas je ipak velika stvar. Dakle, možete puniti mobitel, radit, gledat nešto na internetu, ne znam, filmove, educirat se ili jednostavno uživat u putovanju. Ovo je inače prvi od ukupno 6 novih vlakova koji bi trebali biti uvedeni do kraja godine. Od prosinca se najavljuju i 4 dnevne linije između Zagreba i Splita. Pa ako ste od onih koji kažu da je put do Zagreba i naporan i dug, možda će vam, evo, uz dobru kavu i ovaj besplatan internet i komfor ipak biti malo, malo ugodniji. Ajde, gukni, slušam te.
1: Ma veselim se, ovo me razveselilo šta se uopće ulaže u taj naš željeznički promet. Jedina stvar koja mi nije baš ovdje jasna, hoće li, koliko će trajati taj put do Zagreba. Trenutno taj put traje preko 8 sati. Prošlo lito sam se s tim malo zaletio. Da, 8 sati i 15 minuta smo se vozili, zato što je na jednom dijelu ideš baš onako 2 na sat, bit će, nije dobro uređena pruga, ali u svakom slučaju ja se nadam da će ovo ići malo brže i da će se tu nekako malo to pokrenuti, jer stvarno ko mlad čovjek sam zavolija ići okolo vlakom, željeznički prijevoz je zakon stvara ako je to dobro povezano, tako da možete onako dosta jeftino i bezbrižno proći cijelu Europu, lipo laptopu uštekaš, uzmeš neke grickalice i možeš se voziti god hoćeš, tako da super stvar. To da su četiri vlaka dnevno, tome isto veseli, tako da neće samo studenti doći na svoje, doćemo i mi drugi koji volimo vlakove.
0: A čekaj, neće se valjda ljude 8 sati voziti?
1: Ne znam, ali za sad je 8 i 15, tako da evo, nadamo se da će se tu bar koja ura skratit. Skratit ću se i ja za kraj, jer smo došli do kraja našeg druženja. Otvorili smo ovaj radni tjedan, izdržite ljudi do kraja. Nije na nešto pre sunčano, ali na nije ni pre vruće, tako da se veselimo. Uživajte u ostatku dana.
0: Pozdrav ljudi!

0: jedan dan je dobro, drugi dan je očajno. Znači to je prva stvar, a onda nekako iz toga krenete dalje i mislim da je jako, jako velika stvar da su ljudi konačno prepoznali. Znači da ove godine dogodne već razmišljamo vjerojatno na dva dana jer ne znam ko će sve u jednom danu napraviti. Malo je veći problem što nas je malo. Ta organizacija nije samo za taj dan, jedan nama treba 3 mjeseca organizacije. Znači trebamo prikupiti sve te donacije da bi naše igračice imale hranu, piće, vodu, sve što im treba taj dan, a da to ne moraju one plaćat. Plaćaju svi oni koji dođu kao pratnja i ostali koji tu dođu navijat, iako su to simbolične cijene. Znači piće bilo 1 euro, hrana bila 2 eura. Znači to je stvarno nešto minimalno, ali evo i tako euro po euro, skupilo se jako puno, ali mislim da ću moram dogodine ići na 2 dana jer ovo je jednostavno, toliko smo ekipa ove godine odbili da mi je baš bilo žao. Baš mi je bilo žao.
1: Ali važno je da planirate i iduću godinu, nema odustajanja, dakle može se samo širiti ta priča, nema kraja.
0: Da, planiramo i ono što je jako, jako bitno naglasiti, svi mi koji radimo te balote isključivo volontiramo. Znači mi za to ne uzmemo sebi ama baš ništa, niti dobijemo što se tiče u novcu ništa. Svi ljudi koji rade na balotama su volonteri.
1: Dobro, i dobrodošli su da kako svi. Bilo je tu i mnoštvo posjetitelja, čujem, bilo je jako zabavno, tražilo se čak i mjesto više.
0: Je, ono što je još jedna jako, jako lijepa stvar te humanitarne akcije,

0: puno lakše.
1: A ne ono, pošaljete na 400 adrese pa ako se neko javi.
0: Da.
1: A ovako idete, što se ono kaže, na sigurno.
0: Je.
1: Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Isto tako upise koji traju do 16. ali malo je mjesta, ne nadajte se, što se ono kaže, puno. Merice, hvala vam lijepa i za slušanje.
0: Hvala lijepa, Vedrane.
2: Tri su vrste ljudi, oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

Ja ruki maju čarni od kad traj ni na maj, traj na na maj. I raj kinda imaj.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

tome što je ondje, ajmo reći, tropska Amerika, ipak imaju nekakve sezonske razlike, a ove životinje jednostavno imaju nekakav tropski minimum temperatura koje moraju podnositi i onda imaju te nekakve obalne migracije. I to je taj aspekt koji je meni kao

I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.